0: Poletje in Toti Maxi.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se